Om kort tid så blir det Bella Kay på P5. Og før det, Die Die med Shakira og Burna Boy.